le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu iwaiva o le tali o lo faamoemoe. Le Friendly Loans mo nononga.

0: you Samoa?
1: To see my tomb. Amen.
2: Ngā mata tala tāna mata kore neva soa tā tō iai tamaki pakaura o auki lani no whaka whasa langa rita sa mwas futasilo il maru lūne nei taimi o le tai au pong sa mai fafo o mela le mōru swing o kai mia ale le wing o le tau wha mawi na mōne so fa mai nama e tau la whasoro na awa oe pa utimu e nisio taimi whasoro na ngi malo si mani savidi mai sauti si sifo nisio taimi o le awa uli o le so spun lima na maurunga na maru lūfa mawi na mō auki lani Bore ni foi asunga fua tai au pe au dio le fasolo ina awa oa langre nei Pa upo jimu ni sovai ngau au kilani Se furu ono le boru wa de maru lufa Bo wina mo au kilani Ile asunga tai au asu murmune o septemba Le asun lulu pe au dia Wa le fasolo na awa oa langre nei Le tau ni telo vai ngau au kilani Se furu fitur boru wa de maru lufa Abata o ke topa le asun tofi Bo vai ato le fasolo na awa oa langre nei Mata sfulfitu le marulu le ea le aso tofi fa solo atuna awaola ngde leile sfun raile sfulfitu fo le marunga le marulu asto nae awaola ngde leile fo le tau sfun valu pa utibu le aso sa sfun riva so o wautawina ya te oe molo sirfia wanaite sirfia le leia o le mawalalo numero o le marulu fo le na sisi inunga le wongu mela ya ukao fiorolo fo ukao mafafaka aso sfun lima dey Sfulu ono tae a sfulu fitu la sululu, sfulu fitu la stofi, sfulu fitu la sfurele, sfulu fitu la sfulu balu la stona, sfulu iva le asusa. Ialaga, e peia furinga mai a matao ke topa. Ia kau firolo malikau o le maru lua lea mota tau karo si ai. Ia, nga pau alipo o le audio kaya. O le mesiri na tau. O le mainga matala na ina tala o le tau. Ora nei foi tai o fonu tau tua rena Samoa ina wan luas fantasi male afa wate anele tu la e ono. Feso la e wini tavita siva Samoa. Tala ina fafi fianga rena Samoa. Nei foi tai o fau. Lea tunu agai juta mangarwenga o le tai au. Usa fia fia tatau. Fa malo si mai a matala tatu wa yaso. A mufala songa fua pia usona koi marvaso atua na tau. Maru ia fai ma matala nei foi tai au. Ma neva yaso. Pesele moa.